0: jeg etter fot.
1: Snart er dritt.
2: Hanke nei.
1: Snart er dritt til i
0: gang. OGBC.
3: You're listening to 69.9 Flop Radio, your music nonstop.